0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se, Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušajte Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
0: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovo
2: ne, naše družimo. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao. Ništa. All rights reserved.

Saša Matić i pesma Dalje za sam početak našeg novog druženja u okviru hipnotisanja sa Ivom. Dobrodošli vi meni u ovaj deseti mesec. Da, ušli smo u oktobar. Četvrtak, prvi oktobarski dan, dakle i naše druženje koje će trajati tačno 4 sata. Imate dovoljno vremena da razmislite, tu uvek volim da kažem, ukoliko naravno želite da čujete omiljenu pesmu ovde kod nas. Pokrivamo sve kanale, ima ih tačno 6, tako da slobodno mi pišite, a znate i naš sajt radiobalkan.live. E ja sam tražila sad neke nove, odnosno zanimljivosti vezane upravo za ovaj mesec. Kažu da je oktobar ime dobio po latinskoj reči octo, što znači 8, jer je u originalnom rimskom kalendaru inače bio 8. mesec, dok je na severnoj hemisferi jesen i oktobar, na jugu je tada u punom jeku proleće i cveta april, verovali li ne. Ako vas zanima, sve vas koji ste možda rođeni u ovom mesecu, kažu da su kamenčići rođenja za ovaj mesec opal i turmalin, simboli kreativnosti i nade. Inače, još neka zanimljivost je ta da tokom ovog meseca na nebu se mogu pratiti zanimljivi astronomski događaji, kao što su meteorske kiše, drakonidi i orionidi. Jasnije jesenje noći u oktobru, dakle, pružaju odlične uslove za posmatranje sjajnih zvezda i jezgra Mlečnog puta. Mislim da je to bilo dovoljno što se tiče nekih zanimljivosti upravo vezanih za ovaj mesec oktobar. Inače, juče sam pričala o tome, danas 24. oktobra kreće zimsko računanje vremena. Ako hoćete, mogu opet da vam ponovim šta to sve za nas će značiti i kako ćemo to, jel te, prihvatiti, zapravo kako će to se odraziti na naš organizam, a tu su i neki saveti kako lakše prigurati tu promenu. To bi bilo to što se tiče ove najave, odoh ja polako da pakujem vesti, onda vam stiže vremenska prognoza, tu su i zanimljive teme i priče. U svakom slučaju, ostavljam vas da uživate, pa se čujemo malo kasnije. Dobrodošli, kreće šou.

E, pretpostavljam da nas Ninja sluša Novom narodnom radiju, mada želi da čuje Teodoru i pesmu Džanum, to će ići za jedno 3-4 minuta, ali na zabavni radije, tako da Ninja prebaci se brzo.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan,

Evo nas, društvo u drugom satu. Slušali smo po prvi put Balkanske vesti i hit dana Tea Tirović u pitanju sa pesmom Plavo more. Ovo nam je Katarina Grujić sa pesmom Dođi. Vi smete da mi pišete ako želite da čujete omiljenu pesmu u nastavku programa. Znate naš sajt radiobalkan.live. Ti sa mnom vodim te svud. Dođi, dođi, uzagrljaj ti. Stiže, stiže. U nastavku programa Elma Sinanović sa pesmom Kako je to ludilo. Onda ćemo slušati Janu Nikolić, to nam je Jelena Krlevuša, Dara Bubamara, kao i Sanja Đorđević. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Uživajte. Ako sme

0: Radio Balkan.
1: Kakvo je to ludilo.
0: Slušate Radio Balkan.

E, ne znam, Demi trenutno slušaju Aleksandra i jedna Staša. One žele da čuju pesmu Krive Drine od Magla Benda. Ajde, pišite mi gde se slušamo, da li na narodnom ili zabavnom. Mada mogu da pustim na oba kanala, svakako Magla Band ide i na jedan i na drugi.

Zmija, Barbara Bobak, tako se zove stvar, a pretpostavljam da ste se jutro se razbudili uz crni, aromatični, mirisni, topli napitak, tako da kažem, i da nije loše da upravo sada nešto još saznate o kafi, i bilo da se radi o kafi sa mlekom, kremom, možda čokoladom ili crnoj. Kafa je od svog otkrivanja pre više od 1000 godina postala jedno od omiljenih napitaka na planeti, i upravo svakog 1. oktobra, 10. godinu za redom, obeležava se Međunarodni dan kafe, koji okuplja ljubitelje ovog napitka kako bi podelili naravno svoju strast prema kafi, ali i podržali milione proizvođača koji učestvuju u procesu njene obrade. Neću sad pričati o tome kada je nastalo, u kom periodu, kako, šta i kako. Uglavnom sam izdvojila neke zanimljivosti o kafi, koju ako možda trenutno pijete kafu i slušate Radio Balkan, evo i prilike da saznate još neke zanimljivosti vezane za ovaj čarobni napitak. Kažu da širom sveta svakodnevno se najčešće ispijaju 4 vrste kafe, i to turska ili crna, potom espresso, filter i instant. Troje od petoro ljudi tvrdi da ne mogu da započnu dan bez kafe, a ja sam jedna od njih, verovali ili ne. Ja kad se probudim, šta je prvo? Otvorim oči, stavim lončan na šporet i kuvam, naravno, kafu. Dugo je ova biljka bila najstrože čuvana tajna. Arapski lideri zabranili su da se izvoze plodna zrna. Ipak jedan hodočasnik uspio da prokrijumčari seme u Indiju. U 15. veku stiže u Tursku i prva kafana na svetu otvorena je 1475. i to u Carigradu, Istanbulu, a Turci kafani i danas zovu školama za mudre. Krajem 16. veka u Engleskoj je bilo više od 3000 kafana, a kafa je po popularnosti nadmašila i čaj u Engleskoj i vino u Francuskoj, zbog čega su protestovali i crkva i trgovci. Nakon opsade Beča i poraza turske vojske, kafa je postala evropska svakodnevnica, a legenda kaže da je jedan dovitljivi Srbin otkupio sve zalihe kafe ostale iza poraženih Turaka i otvorio kafanu u elitnom delu Beča. Evo još jedne zanimljivosti. Na svetu postoji više od 40 vrsta kafe, a 70% sveta koristi arabiku, blagog ukusa i jake arome, dok 30% pije robustu, gorču, ali sa 50% više kofeina, i koristi se za mešavine jer daje punoću ukusa. Kažu da preterano konzumiranje kafe nije dobro jer može izazvati nesanicu, uznemirenost, lupanje srca, bol u želucu. Ipak smrtonosna doza kofeina staje u oko 100 šoljica. Ima još nekih zanimljivosti, još 3-4, ali ajde, o tome ću malo kasnije. Ovo nam je sada Milan Stanković sa pesmom Solo, i onda nam stiže Aleksandra Prijović sa pesmom Gata.

E, jedna Jana nam šalje poruke, ali želi da čuje Aleksandru Prijović pesmu sledeća. Jano, piši mi zamenu s obzirom da slušamo upravo Aleksandru Prijović, ali u pesmi Gatara. Ana želi da čuje Jelenu Karlevušu Balkan Boj. Ajde, to nam stiže nešto malo kasnije.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod objavila je da je dobila novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a, koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije do 30. oktobra. Iz Janafa navode da ažurno prate razvoj događaja i da su u stalnom kontaktu sa svim zainteresovanim stranama. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Putnici aviona Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je posle drame u kokpitu prinudno slete u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru, ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Nakon trodnevnog štrajka ponovo je uspostavljen rad gradskog prevoza i drugih komunalnih usluga u Zagrebu. Štrajk je prekinut bez dogovora gradskih vlasti sa sindikatima, nakon što je sud odlučio da je obustava rada nezakonita. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju balkansku turneju posetom Tirani. Sa albanskim premijerom razgovarala je o nastavku reformi u okviru procesa evropskih integracija. Sastanak von der Leyenove i Rame pratio je protest ispred zgrade vlade, a učesnici su se sukobili sa policijom i zatražili od Evropske unije da ne podržava aktualnog premijera. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20 časova, a crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu takođe sunčano, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu najviša dnevna temperatura će dostići 21. Podeljak, a u Skoplju takođe pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Do 8. oktobra jutra će biti hladno, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to od prilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu, ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce, ovaj, Balkan Radija, i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Jesmo spremni, ljudi?
1: Jesmo!
0: Najveći hit na Balkanu. Rumba pojačaj, osmeh svakom daj, jer do starosti moraš jako živeti.

0: Radio. Radio Balkan International.
1: Ajde ja kao Ćana, zdravo svima. Znam da ste dobri, znam da uživate. Ako je tako, možete slobodno da mi potvrdite i da pišete vaše komentare na naš sajt radiobalkan.live, gde možete ovde zatražiti ili ti poželiti omiljenu pesmu da čujete na ovom našem narodnom radiju. Možete i da pišete i za ostale, pokrivamo sve kanale, što bi se reklo. Ovo nam je Darko Lazić i njegov problem koji je u najavi, tako se zove stvar. E, posle Darka tu sam sa još nekim zanimljivostima vezanih upravo za čarobni napitak za kafu, s obzirom da se svakog 1. Oktobra obeležava Međunarodni dan kafe. Ostanite dalje uz radio.

1. oktobar i svakog 1. oktobra obeležava se, kao što rekoh, Međunarodni dan kafe. Pričala sam o nekim interesantnim činjenicima, evo još par njih za koje ja, a i vi, sigurna sam da niste znali.

Kažu da kafa ima malu kalorijsku vrednost, sadrži neznatne količine ugljenih hidrata, belančevina masti, kao i malo kalcijuma, gvožđa i riboflavina. Šoljica kafe bez šećera ima oko 7 kalorija, kafa sa mlekom i malo šećera ima oko 30 kalorija, šolja espresa ima oko 40 kalorija, zaslađena filter kafa ima 50, Neskafa, ona 3 u 1, ima oko 70 kalorija. Johann Sebastian Bach posvetio je jednu kantonu kafi, Honoré de Balzac, popio je 50.000 šoljica dok je pisao Ljudsku komediju, a mađarski matematičar Paul Erdős tvrdio da je matematičar mašina za pretvaranje kafe u teoreme. Britanke su 1674. peticijom žena protiv kafe pokušale da uvedu zabranu kafe svim muškarcima mlađim od 60 godina, tvrdeći da ih kafa pretvara u beskorisne leševe i da su počeli da tračare više od žena. U dnevnoj arapskoj kulturi postoje samo jedan način da žena može legalno da se razvede ako joj suprug ne obezbeđuje dovoljno kafe. Ovo je baš interesantno. I na kraju kažu da je Kopi Luwak najskuplja kafa na svetu, koja po kilogramu košta, slušajte sad, od 550 do 700 dolara, a proizvodi se tako što se sumatranske mačke hrane kafom, zatim je probave, potom se ono što izbace skupi i prodaje. Molim lepo. Tako da u svakom slučaju još jednom da spomenem da je danas Međunarodni dan kafe i eto, uz omiljeni crni napitak čekirali ste i neke zanimljivosti. Stiže nam Mlađi, tako se zove stvar od Sanje Maletić, onda ćemo slušati Milicu Pavlović, onda nam stiže Sale Matić kao i Petar Mićić.

0: UPAP. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Gaz do daske. Petar Mitić, neko je poželio da čuje ovaj njegov hit iz 2012. godine, Da li je moguće? Staja me upravo slatko nasmeo, kaže pozdrav za ekipu, mogu da ti kažem, slušao sam sad ovo za kafu, ovo što mačke se hrane, pa posle njihova probava itd. Ajdemo sada da ja ne pomijem, kaže, ne bih ja pio pa da crknem. Ih, bre. Pa dobro, to se sve tamo lepo preradi, pa se lepo očisti, opere, spakuje. Nije to baš tako kao što je pročitano. U svakom slučaju, Sinan Sakić, Devojka preko puta, moram da proverim da li imamo ovu stvar, ako imamo, pustiću. I Lejla mi šalje pozdrave, pita ako može Nikola Rokvić sa pesmom Macchiato, može. Pije mi se kafa, ljudi.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom, sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu takođe sunčano, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu najviša dnevna temperatura će dostići 21. podeljak, a u Skoplju takođe pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Do 8. oktobra jutra će biti hladno, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Plavo more po poslednji put u okviru hit dana, Tea Tirović u pitanju. Stiže nam Slavica Ćukteraš, tražili ste mi pesmu Pobednik od Srećka Krečara. Ovu stvar želi da čuje Darko koji nas trenutno sluša u Leskovcu. Pozdrav ljudi za sve vas. Ušli smo u poslednji sat, tako da ako imate još nekih muzičkih želja, budite brzi i pišite mi.

Balkan. Balkan. Borko, kaže veliki pozdrav i samo da vam kažem da ste mi mnogo nedostajali. Bane Bojanić nema više druga mog. Moram da proverim da li imamo ovu pesmu. Ajde, za to vreme slušamo Zorana Kalezića. Lepa je ova stvar, moj dobri anđele.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Dođu dani, slušamo Ivanu Pilju, ako se ne varam, i Mega Band pre dosta godina, čini mi se. Svi znate ko je i ko su ljudi iz Mega Benda i veliki pozdrav za njih, ako nas slušaju, a slušaju nas često. Nemanja, sa vama, pišite šta vam se sluša.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za NIS-i ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Tadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Po podacima meteoroloških službi, za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu takođe sunčano, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu najviša dnevna temperatura će dostići 21. podeljak, a u Skoplju takođe pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Do 8. oktobra jutra će biti hladno, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u toj...
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo narodna kao... pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila, takođe nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da, je, da smo išli na Kajmak Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim ne mogu da kažem ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za NIS i ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikolaj Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evropi i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Kada Tadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Po podacima meteoroloških službi, za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige Nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve, super ti ide to, super.
2: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
1: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
2: Možeš, dogovoreno sve.
3: Ja sam poslednji put tebe slušao, mama, kad je bio Fajrond.
1: Da me ne kažu, mama koš, a niko ne zna istina šta je.
2: Život
1: me nije slomio još,
2: tvoja
1: mi ljubav snagu daje.
2: Čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravilo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagoreli duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosječna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Promjena ponašanja psa koji prekomerno ili previše često laje traži puno rada, vremena, vežbanja i upornosti. Prvo pravilo glasi: psu koji se ovako ponaša, obraćajte se smireno i odlučno, ali nikada nemojte vikati, što realno je teško u praksi. Aj sad, ukoliko vaš pas laje kada je sam u stanu ili kući, pre nego što ga ostavljate, pokušajte da ga dobro izmorite. Izvedite ga u dužu šetnju, igrajte se i trčite sa njim. Ukoliko ga ostavljate kod kuće dok ste van kuće, pronađite nekog ko će ga prošetati ili se igrati s njim bar jedan sat tokom vašeg odsustva. Nabavite igračke koje se pune hranom. Takva aktivnost će ga zabaviti bar nekoliko sati. Uzrok prekomernog lajanja mogu biti i zdravstveni problemi. To mogu biti neka oboljenja mozga ili različiti bolovi. Obavezno proverite zdravlje svog ljubimca kod veterinara ukoliko se lajanje uporno ponavlja. Nemojte koristiti zaštitne krpe u dužem vremenskom periodu ili neke slične naprave koje mu drže zatvorena usta. To će ga spriječiti da laje, ali će povećati frustraciju i lajanje će se samo pojačati kada mu usta budu slobodna.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za NIS i ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Tadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Podacima meteoroloških službi za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige Nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Ovan danas ste u raskoraku sa vremenom i teško vam je da ispunite sve obaveze koje su vam nametnute. Dosta kratki rokovi pa ćete funkcionisati kroz nervoz. Voljena osoba se ponaša na način koji je vama nerazumljiv i ne snalazite se u novo nastalnoj situaciji. Bik, nervirate se jer niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u poslovnom segmentu. Vi ste uradili ono što je do vas, ostaje samo da vidite da li će na kraju sve ipak ispasti uspešno. Moguće je da vam voljena osoba zamera neke stvari, a vi ne osjećate potrebu da se pravdate.
1: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
0: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipate mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Blizanci, neko vas stavlja u bezizlaznu situaciju i morate da mu izađete u susret. Nervirate se što nikako da dobijete informacije koje su vam potrebne da biste nastavili posao koji ste započeli. Danas ne uspevate da se uklopite sa voljenom osobom. Rak, sa velikom energijom i elanom pristupate svojim poslovnim obavezama i prijevama što šefovi primećuju vaš trud. U žurbi ste, ali uspevate da završite sve na vreme. Emotivni partner očekuje da mu posvetite više vremena, ali vi trenutno imate druge prioritete.

pustila, moj put je samo za mene. Jesam.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar. Lav, dan jeste pomalo naporan i stresan, ali vi uspevate da izađete na kraj sa nekim napetim situacijama. Naročito u komunikaciji sa saradnicima. Niste uspeli da dogovorite susret sa osobom koja vam je interesantna, pa vas je to malo oneraspoložilo. Device, danas morate odrediti prioritete jer bi lako moglo da se dogodi da se potpuno pogubite u ogromnoj količini poslovnih obaveza. Organizujte se, verovatno je da ćete ostatak dana uzeti samo za sebe, svoje opuštanje i odmaranje. Eventualno susret sa prijateljima.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za misije ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikolaj Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Tadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Podacima meteoroloških službi za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar. Vaga, imate osjećaj da vam ništa ne ide na ruku danas. Žurite, ali nikako ne uspevate da ispoštujete rokove koji su vam dati. Neko vam nudi pomoć, ali će vam u suštini više odmagati svojim prisustvom. Moguće je da ćete morati da pomerite neke dogovore u emotivnom segmentu. Škorpija, malo vam je ostalo da završite jednu poslovnu obavezu. Žurite, jako vam smeta što vas drugi svojim prisustvom, komentarima ili postupcima ometaju. Velika strast i mogućnost avanture. Međutim, oni koji su u vezama neće biti zadovoljni odnosom sa partnerom.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Strelac, započeli ste neki poslovni projekat i želite da ga što pre privedete kraju, ali kako vreme prolazi, sve više gubite elan za rad. Ipak uporno gurate dalje. Svoje emocije i zainteresovanost ne možete da sakrijete u kontaktu sa jednom osobom. Jarac, imate osjećaj da ne možete nikako da uklopite neke stvari u poslovnom segmentu i da vam situacija izmiče iz ruku. Nije sve toliko loše kao što to vama izgleda. Uzmite predah, opustite se pa nastavite ponovo. Završite bolje i brže nego što ste očekivali.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar, Vodolija. Jako se nervirate zato što nikako da privedete kraju jedan dogovor za koji ste mislili da ćete ga odavno okončati. Ne budite impulsivni i ne požurujte drugu stranu, ovo će delovati kontraproduktivno. Nije vam jasno zašto vam se ne javlja osoba koja vas zanima. Ribe, očekujete da vas šef podrži u nekim poslovnim situacijama, ali ubrzo shvatate da ćete morati sami da se izborite za ono što želite. Emotivni partner je prilično impulsivan i iznenađuje sa svojim postupcima. Niste navikli da se ovako ponaša.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 1. oktobar je bukvalno istorijski praznik zvuka, jedan od najvažnijih datuma u istoriji svetske i domaće radiodifuzije. Na današnji dan Radio Beograd je zvanično počeo da emituje svoj program pod nazivom Glavni radio telegraf Beograd Rakovica Vračar. To ga čini jednom od najstarijih radiostanica na Balkanu i u Evropi, i to 1924. godine. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su tog dana pustili u etar prvi eksperimentalni program iz Rakovice koji je uključivo prenos koncerata sa pevačima Beogradske opere. Zamislite svet u kome nema zvučnika, a prvi slušalci su program pratili isključivo preko slušalica, a tada se uveliko plaćala i prva radijska pretplata za ovaj tehnološki luksus. Tačno 1. oktobra 1920. godine čuveni naučni časopis objavio je vizionarski tekst koji je promenio svet. Najavili su da će se novi mediji zvani radio uskoro koristiti za slanje muzike direktno u ljudske domove. Pre tog dana radio je viđen isključivo kao vojni i mornarički alat za šifrovanu komunikaciju, a ne kao izvor zabave. 1. oktobra 1971. godine najveći i najpoznatiji zabavni park na svetu otvorio je svoje kapije u Orlandu na Floridi. Sam Walt Disney preminuo je 5 godina ranije i nije dočekao otvaranje.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan Time Out sa Nemanjom. Ja sam Nemanja i kreće jedna sportska emisija zabavnog karaktera i doduše malo i informativnog, ali nećemo puno da vas davimo, tako da ajmo polako. Umeđu vremenu, naravno, slušamo najbolju muziku. Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

najslušaniji internet radio.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

sportskim aktivnostima i zanimljivostima. Srpski lider Novak Đoković će u petak oko 5 časova protiv Kineza Ba i Janko Ketea. Do smeni finala ATP turnira u Kingu saopštili su nizatori takmičenja. Meč između Đovića i Bua na glavnom trenu turnira u Pekingu će se posle duela između Arine Sabalenke i Renate Zarazue, koji počinje u 13 sati po trenje evropskom momentu. Inače, ski i kineski trener do sada nisu ni jedan međusobni meč. Đoković je 6 puta osvojio inače titulu u Pekingu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnje da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Toliko od mene u našem time-outu. Mislim da ste pokupili sve bitne sportske informacije. Vi naravno ostanite uz naš program jer sledi Ko nekad u 8 sa Majom.
1: Vi slušate najbolje radio. Radio Balkan.life. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.
2: Voli vas vaš Dejan Matić, voli vas i Maša Maja, ako nekad u 8 sa Majom, ali više muzike, manje priče. Danas je svetski dan kafe, pa u to ime hajde da popijemo jedno.

0: Balkanske priče sa Breskvicom.
1: Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da tako neku pesmu izbacim prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum,
1: dobro,
2: što se nisam
1: dobro
2: čula sa momcima iz THC-a.
1: Dobro.
2: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, evo, i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, eto, hvala.
3: E, hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

Evo, stigao nam je i ovaj 10. mesec po Gregorijanskom kalendaru koji ima 31 dan. U starom Rimu, po takozvanom republikanskom kalendaru, oktobar je bio 8. mesec po redu, pa se tako i zvao. Oktobar od latinskog okto, 8. Kada se reformom kalendara godine dodate još 2 meseca, januar i februar, oktobar je došao na 10. mesto, ali je zadržao staro ime. To je bio slučaj i sa nekim drugim mesecima. Po republikanskom kalendaru, oktobar je imao 31 dan. Reformom tog kalendara, oktobar je skraćen za jedan dan, pa je tako imao 30 dana. Međutim, kada je Rimski senat 8. godine pre nove ere donao odluku da mesec avgust dobije još jedan dan kako bi se izjednačio sa julom, nastao je problem jer su čak 3 meseca zaredom imala po 31 dan. Jul, avgust i septembar. Rimljanima, po svemu sudeći, nije bilo teško da menjaju svoj kalendar, pa su tako napravili ovu izmenu. Jul i avgust se nisu menjali jer su pripadili Juliju Cezaru i Oktavijanu avgustu, ali ostali meseci nisu bili toliko važni, pa je od septembra koji ima 31 dan oduzet jedan dan i dodat oktobru. Od tada pa do danas oktobar ima 31 dan. To je imalo i posledice na sledeći mesec, to jest novembar. Oktobar je najljepši mesec u doba jeseni. Dani u njemu mogu biti vrlo prijatni, nisu više hladni, nisu više topli. Oktobar je idealan za planinarenje. U oktobru se cele prirode boju zlatno, lišće opada. Zbog toga neki narodi ovaj mesec zovu i listopad. Priroda se u oktobru sprema na počinak. Pa, neka nam je sa srećom ovaj oktobar.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene Države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočala se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit da.

Slušate Radio Balkan. Kafa ujutru, kafa na poslu, kafa uz razgovor sa prijateljima. Za mnoge kafa je više od napitka, samim tim zasluženi ima svoj dan, 1. oktobar. Širom sveta se obeležava Međunarodni dan kafe. Smatra se da su svojstva zrna kafe prvi put otkriveni u Etiopiji. Zrna su zapravo koštice koje se nalaze u bobicama kafe ili trešnje. Priča seže u 9. vek. Kaže da je pastir koza primetio njihov stimulativni efekat pomenutih koštica na kozi i počeo da eksperimentiše. Ispijanje kafe je prvobitno postalo popularno u arapskom svetu, verovatno od oko 15. veka, zatim se proširilo širom Azije, zatim u Italiji, širom Evrope i Amerike, tako je došlo i do mnogih koji možda u ovom trenutku, dok slušaju ovu priču, drže šoljicu kafe u rukama. Međunarodni dan kafe 2015. priznat kao proslava od strane Međunarodne organizacije za kafu. Pokrenut je u Milanu, Italiji, kako bi se podigla svest o teškom položaju uzgajivača kafe i promovisala pravedna trgovina. Kako se pravi idealna šoljica kafe? Iako mnogi od nas misle kako ćemo ujutru što brže i što jednostavnije da napravimo kafu sipajući vrelu vodu iz kuvala i napraviti šoljicu kafe što je brže moguće, postupak bi zapravo trebalo da bude promišljen. Uz to, trebalo bi da se pronađe savršen odnos kafe i vode i tu količinu koristiti svaki dan. Naprimjer, dobar recept za kafu jeste 70 grama kafe na 1 liter vode. Vrelu vodu prelijte preko mlevenih zrna kafe, promešajte 40 sekundi i nakon 4 minuta možete da pijete kafu. Važno je gde držite kafu. Kafu bi uvek trebalo držati u čvrsto zatvorenoj čini što dalje od frižidera. Vrlo je delikatna namirnica, trebalo bi da izbegavate prisustvo kiselnika, vlage ili mirisa druge hrane. Još zanimljivosti o kafi čućete u nastavku.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Uz šoljicu dobre kafe, evo i nekih zanimljivosti. Smatra se da kafa potiče iz 800. godine naše ere, kada su je otkrili pastiri koji su čuvali koze. Priča se da su primetili da koze jedu biljku, nakon čega se činilo kao da igraju. Fasciniran rezultatima, jedan pastir je i sam probao i otkrio i onda je bio poletniji od nje. Ako niste znali, kafa spada u voće. Uprkos tome što se naziva zrnom, kafa zapravo spada u voće. Zrna rastu na grmu, nalaze se u sredini bobice, koje se još zove i trešnja kafe. Beethoven je obožavao kafu. Možda će vas to iznenaditi, ali čuveni kompozitor Beethoven obožavao je kafu. Izgleda da je ta ljubav bila prilično obsesivna. Koristio tačno 60 zrna po šoljici i odvajao je vreme da prebroji svako zrno. Široko je poznato da je Brazil jedan od najvećih epicentara kafe, ali da li znate da iz Brazila dolazi oko trećina sve kafe na svetu? Brazil je najveći proizvođač kafe, a za njim slede Vijetnam i Kolumbija. Kafe se najviše uzgaju u Brazilu, najviše se pije u Finskoj. U proseku Finci piju 12 kg po osobi godišnje, što staje u proseku impresivnih 1680 šolje kafe svake godine. Šta kažete na tu činjenicu? Kafa se nije oduvek pila uz doručak. Uprkos tome što je kafa poznata kao jedan od najpopularnijih napitaka koji se pije uz doručak, za njom sledi čaj, do 18. veka uz prvi obrok po danu pilo se pivo. Kafa je pomogla Brazilu da ode na olimpijske igre. Brazilska vlada 1932. nije imala dovoljno novca za slanje svojih sportista na olimpijske igre, pa je putovanje organizovala tako što je prodavala kafu. Utovarili su zrna kafe u brod, nadajući se da će ih prodati u Kaliforniji na putu. Obožavamo ovu zanimljivu činjenicu o kafi. Kafa uvek nije bila za piće. Pre nego što je otkriveno da je kafa ukusna napitak, ona je bila hrana. Plemena na istoku Afrike su mlela zrna i jela ih pomešana sa životinjskom mašću. Nastavak sledi. Budite tu.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 1. oktobar je bukvalno istorijski praznik zvuka, jedan od najvažnijih datuma u istoriji svetske i domaće radiodifuzije. Na današnji dan Radio Beograd je zvanično počeo da emituje svoj program pod nazivom Glavni radio telegraf Beograd Rakovica Vračar. To ga čini jednom od najstarijih radiostanica na Balkanu i u Evropi, i to 1924. godine. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su tog dana pustili u etar prvi eksperimentalni program iz Rakovice koji je uključivo prenos koncerata sa pevačima Beogradske opere. Zamislite svet u kome nema zvučnika, a prvi slušalci su program pratili isključivo preko slušalica, a tada se uveliko plaćala i prva radijska pretplata za ovaj tehnološki luksus. Tačno 1. oktobra 1920. godine čuveni naučni časopis objavio je vizionarski tekst koji je promenio svet. Najavili su da će se novi medij zvani radio uskoro koristiti za slanje muzike direktno u ljudske domove. Pre tog dana radio je viđen isključivo kao vojni i mornarički alat za šifrovanu komunikaciju, a ne kao izvor zabave. 1. oktobra 1971. godine najveći, najpoznatiji zabavni park na svetu otvorio je svoje kapije u Orlandu na Floridi. Sam Walt Disney preminuo je 5 godina ranije i nije dočekao otvaranje.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma da mi... koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u toj...
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo narodna kao... pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila također, nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da, je, da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

Ima dosta zanimljivih činjenica o kafi. Jeste li znali za kafu koju se pije da se koriste dva tipa zrna kafe, robusta i arabika? Arabika ima manji kiseo prijatni ukus, dok je robusta kiselija i gorča. Da bi kafa bila klasifikovana kao kafa bez kofeina, mora da ima manje od 0,3% kafeina. Kada se kofein ukloni da bi se dobila kafa bez kofeina, on se obično prodaje proizvođačima gaziranih pića ili farmaceutskim kompanijama. Nescafe je prva proizvedena instant kafa. Iz istorije kafe, kaže Nescafa, prva uspešna mešavina instant kafe, priča steže u prošlost sve do 1929. kada je Brazil tražio rešenje za višak kafe u zemlji. Nakon toga, godine pažljivog istraživanja dovele su do razvoja brenda Nescafe. Kafa je nekad bila i zabranjena. Kafa nije bila baš omiljeno piće kao što je danas. U 18. veku države su pokušale da zabrane napitak jer se smatrao da podstiče radikalni način razmišljenja. Naš omiljeni napitak je zapravo bio zabranjen u Švedskoj na neko vreme 1746. u sve što idu uz njega, uključujući šolje i tacne. Najskuplja kafa na svetu košta $600 po funti. Kopi Luwak, najskuplja kafa na svetu, od 2019. je koštala $600 po funti. Ova kafa potiče iz Indonezije, prži se nakon što je pojedu stvari izbace azijske cibetke. Tvrdi se da one jedu samo najbolje, najslađe, najsvežije bobice kafe. Tokom njihovog varenja dolazi do prirodne fermentacije, što im daje karakterističan ukus. Da li biste probali šolju kafe Kopi Luwak? Ja ne. Najveća šolja kafe na svetu sadržava je više od 26.000 litara kafe. Da, dobro ste čuli. Najveća ikada napravljena šolja kafe sadržala je 26.939,22 litara kafe. Spremljena je u Monaku 10. decembra 2022. Za nju je potrošeno 300 grama kafe, 300 kilograma kafe, pardon, trenutno drži Guinnessov svetski rekord. Dok su Britanci u svetu poznati kao ljubitelji čaja, možda će vas iznenaditi da se samo u Velikoj Britaniji svakog dana popije oko 95 miliona šoljica.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: 25 ga zima, dobro mi je
1: sasvim. 25 ga zima, dobro mi je sasvim.
0: Ja sam to što jesam, ti to majde
1: zna. Ja sam to što jesam.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno
1: naše druženje. Ne, ja ponovno se družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se, Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Danas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja, Balkan.